0: Эрхэм сонсогчид оо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо үндэстний хэлний програмын төвийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Өлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлээ чөлөөдөө.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах бүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарчвал чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өрх чөлөө мэдрий.
4: Зөвхөн 人民广播电台 民族广播.
5: 《新时代奋进新征程》《新时代新征程》《新伟业》听原著学原文悟原理治国方略中华民族共同体概论诵读版中央广播电视总台民族语言节目中心
6: 录制。第六讲，五胡入华与中华民族大交融。魏晋南北朝时期，要深入挖掘云冈石窟蕴含的各民族交往交流交融的历史内涵，增强中华民族共同体意识。习近平，魏晋南北朝时期。 从520年曹丕称帝开始，到598年隋文帝杨坚灭南陈统一中国为止，近370年。期间，中原大部分时间处于政治分裂、社会动荡、南北对峙的局面。这一时期的族群大融合，对中华民族共同体的发展具有承上启下的作用。 魏晋南北朝时期，既是古代中国自秦汉以后首次出现较长时间割据对峙的时期，也是中国历史上第二次大规模长时段的族群融合时期。西晋重建一统，结束了魏蜀吴三国鼎立的局面，但仅20多年，即因八王之乱走向内乱崩溃。 内迁胡人纷纷在中原起兵，引发永嘉之乱，中原陷入大规模战乱之中。为逃避战乱与灾异，大量汉人士族与流民南渡长江，也有的西迁到河西走廊等相对稳定的地带，还有的向东北迁移到辽西、辽东一带。316年。 西晋灭亡，次年司马睿在南方建立东晋王朝。与此同时，史称五胡的匈奴、鲜卑、羯、氐等族群建立多个并立政权。这一时期，除东晋外，实力较强、比较有代表性的政权有16个，史称16国时期。 随着不同时期胡人族群大规模入迁，中原地区形成胡汉杂居、诸胡杂居的局面，北方族群的人口结构和分布格局改变了。439年，北魏拓跋鲜卑统一北方，16国时期结束，北方进入北朝时期。后来，北魏分裂为东魏和西魏。 后又分别被北齐和北周取代。 577年北周灭北齐统一北方。581年杨坚代周称帝，隋朝建立。在南方地区，420年刘裕称帝，建刘宋，取代东晋，标志着南朝开始。南朝先后经历了宋、齐、梁、陈四个朝代。589年隋朝南下灭陈朝，再次完成多族群国家的统一。族群交融和文化交融是中华民族此一时期发展的时代特色。魏蜀吴政权在各自统辖区域内促进了中国北方、西南、东南的族群融合。北方汉人与胡人逐渐交融，西域与中原人群交融，南下的汉人与南方诸族交融。伴随着族群大迁徙、大交融，中原文化与胡人文化相结合，产生了北朝文艺，与南方各族文化相结合，产生了六朝文艺。经由丝绸之路传过来的异域宗教文化，如佛教、仙教等，也纷纷进入中原。佛教开始与儒道文化汇通，开启中国化进程。中华化是这一时期的历史主流。尽管对立政权互相攻伐引发的战争给天下百姓带来深重苦难和精神创伤，但南北各政权对中华文化的认同、对大一统的追求、对中华正统的敬逐是相同的。族群结构的变化造就了北方政治不断向中原政治靠拢，入华各族中华化程度不断加深与扩大。同时，南北各区域在经济方面的互相依赖并没有因为政治分割而减弱，而是保持了紧密的区间贸易，为日后隋唐大一统奠定了经济基础。魏晋南北朝时期，战争与分裂无法阻挡中华民族共同体的进一步发展。在中华文化的引领下，多元族群的大碰撞最终指向重建大一统。多元族群的大迁徙客观上使交往、交流、交融的范围更加广阔，这为在更广阔的人群基础上实现更深层的民族大融合准备了条件。第二节，分立政权下的经济交往。魏晋南北朝时期，中原汉人北迁西迁，北方胡人南下中原，中国北方的游牧经济与农耕经济深度融合。同时，中原汉人也不断南下，将中原先进农业生产技术带入南方蛮夷部落地区，促进江南经济开发，使得南方的农耕经济与山地经济深度融合。由于南北对峙，无法流通统一货币，商品经济有所退化，但资源的多样化和地区分散等特点使新的区域间交换不断产生，各地还能维持一定的城镇化，各区域经济互相依赖的程度并没有因为战争而减少。一、游牧与农耕互补。在中原汉人先进农耕经济的影响之下，内迁胡人实现定居化、农耕化，是魏晋南北朝经济区别于其他历史阶段经济的突出特征。曹魏时，内迁到北部边郡的乌桓，在郡县官员引导下，已成为缴纳租调、
5: 服兵役的边户小农。
6: 慕容鲜卑在曹魏时开始向辽西、辽东迁徙，至西晋元康四年294内迁辽西大吉城（今辽宁易县），开始从游牧向农耕转变，教以农桑法，志同于上国。西晋永兴元年304 刘渊建汉反晋后，西晋在北方的统治崩溃，大批华北汉人士族豪强率领宗族乡里投奔慕容鲜卑，慕容伟设置谯郡县管理汉人，大量拥有先进农业生产经验的汉人移入，促使慕容鲜卑吸收中原田制，如慕容晃在辽西实行的魏晋屯田制及其收获物分成制度，加速了其农耕化进程。登国元年386，拓跋圭建立北魏后，如同16国内迁胡人一样，北魏开始由游牧向农耕过渡，在国都盛乐周边西种克农。北魏统一北方之后，开展大规模官方移民与边地屯田政策，建立由国家主导的集体经济。天兴元年398，北魏将后燕华北故地大量人口迁到平城，进行族群大混编的忌口授田。北魏政权控制忌口授田的整个过程